0: I iz Amerike mi malo opet do Sarajeva. Stižemo taman na kraj slavlja. E tako se zvao prvi album grupe Bolero, zvao se Na kraju slavlja, izašao 1986. godine, a između ostalog, na tom albumu Mišo Bartulica je napisao, Mile Anđelić otpjevao, a Bolero nam poručio, misli na mene.
1: Misli!

Idemo dalje. U sarajevskom naselju Dolac Malta došlo je do sudara automobila i motocikla, zbog čega je obustavljen i tramvajski saobraćaj. Kako vidimo na portalima, motocikl se nalazi na tramvajskim šinama, saobraćaj je obustavljen, jedna osoba je povrijeđena. A mi idemo dalje, kaže Jašar Ahmedovski, ne idi.

0: 10 minuta je do 13 sati. Poštovani slušatelji, dragi naši prijatelji, ovog trenutka u studiju je sa mnom jedan varešak, rogatičanin, Amerikanac. Ja ne znam šta je najviše. Dobar dan i poštovanje gospodine Muhamede, odnosno umjetnički Muki Moreno.
1: Dobar dan i vama. Pozdrav svim slušaocima Radija Vogošće. Ja to mogu da kažem moje kuće od prvih mojih dana. I hvala vam što ste me ugostili i drago mi je što vas ponovo vidim.
0: Hvala te lijepo, ja sam upravo dobio jednu poruku iz Turske i kažem da imam gosta, moj prijatelj, moj lični prijatelj je Sifet i Monira Šuman i oni kažu pozdrav Muki. Eto, oni u Kanadi živi, da znam.
1: Hvala, veliki pozdrav za Kanadu i za vas, drago mi je što ste uputili vaše pozdrave.
0: Jer mi se čujemo cijelom svijetu, ja vjerujem u Americi trenutno živiš, Muhamede, je li tako?
1: Da, tako je.
0: Šta radiš tamo?
1: Pa, ja se bavim nekim biznesom, svojim kamionima i to, ali ovako, pjevanje moj, što bi rekli, hobi i ono što volim od malih nogu, muzika, pisanje, tekstova i tako.
0: Dobro. A kaži mi, ima li nastupa u Americi?
1: Pa, ja većinom radim samo zabave, rođendane, ovako, suneti kad su čuda, tako jer ne volim mnogo gužve što kažu da...
0: Pa najbolje je tako, skromno, ali lijepo.
1: Porodična atmosfera i nikad nema problema, tako da to najviše volim i tako, pošto i sviram i pjevam, nema gužve. Da, ja.
0: A sviraš, šta sviraš?
1: Pa sviram klavijature, gitaru, tako imam.
0: Pa što nisi punio ovdje?
1: Pa drugi ćemo put.
0: Dobro, dobro, ti si nedavno izdao jednu novu pjesmu, je li tako?
1: Jeste.
0: A ona se zove... kako se ovo zove, ovo pjesma?
1: Alara je predzadnja.
0: Ne, ovo, idi sretno živjeti.
1: A, to je tek pjesma koja, evo, premijerno, hvala vam, prvi put će se čuti na radio Vogošće, idi sretno živi. To sam ja napisao, tekst i muziku, aranžman je uradio naš Samir Zavlan, snimljeno tu sa studiju Sarajevo. I evo, kao što kažem, premijerno kod vas, hvala vam, u mojoj kući radio Vogošća da se čuje širom svijeta.

Ana Kunstinana kaže, pozdravljam vas u studiju, Dragana piše, može li pjesma od Hanke, Paldun, Sarajevo, može ide i za Sinana.

0: Eto, bilo je to za Draganu Bosanac. Idemo dalje. Naš telefoni su 434-888, 15 sati 34 minute. Pozovite nas ili nam šaljite porukice na Viber broj 062-045-118. Imamo nekoga na vezi. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Lijep pozdrav vama, gospodin voditelju. Kako ste?
0: Odlično. Kako ste na vi?
1: Dobar tri.
0: Znao sam.
1: Pa kako ste vi, imao umora?
0: Pa imao sam danas puno gostiju. Dobro je, dobro je. Snašao sam se nekako. Dobro.
1: Slušala sam ja vas, a posebno hoću da pohvalim gospođu pesnikinju Šta već, koja je bila u mom rodnom kraju, mada ja nisam iz Ragaša. Eto, pogledajte koliko ima lijepih riječi za taj kraj.
0: Evo, dvije divne dame, zaista dvije divne dame, znam se od prije sa njima, ali zaista fine. Kažete.
1: Da po voditelju da je Selma, da je ona bila gost vaših beseda, je li tako?
0: Jeste, i Selma, da, bila je ona gost beseda malo duže, ali eto, izdala je novu knjigu, idu po cijeloj Bosni i Hercegovini, čak idu i dalje Sandžak, Kosovo i tako.
1: A ja slušam vas, vi pitate jel to pripada Kosovu ili Albaniji? Pa ne, voda mi to pripada Kosovu, nedaleko, to je na domaći.
0: Da, ali ovo mjesto, ja sam pitao za Gorancijovi što su.
1: Moji prijatelji Farukovi Punica su iz Gore, oni su Goranci.
0: A jel to Albanija?
1: Ne, to pripada Kosovu. To je nadomak Prizrena.
0: Aha, dobro.
1: Ne znam
0: koliko
1: to snima kilometara, ali to je nadomak Prizrena. Ja nisam nikad bila tamo, Prizren jesam, a da nisam. Tako da, eto, hvala, mislim, taj narod gostoprimljiv i tako dalje, i tako dalje.
0: Da,
1: i ovako, ispriča smo se mi, gospod voditelju, može li za mene od Šabana Bojana, ako imate?
0: Bojana, to na rijeka tamo
1: u Crnoj Gori.
0: Da. može Bojana, može.
1: Želim vam svako dobro. Naravno, izvinjavam se ako nisam slušateljstvo koji su trenutno...
0: Ma jok, pa... Da, sve u redu.
1: Želim vam ugodan dan i selam pozdrav za sve vas.
0: Hvala lijepo. Prijatno, hvala lijepo. Idemo dalje. 434-888... 15 sati 37 minuta, pozovite nas ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Evo, imali smo malo prije poziva, prije nego što smo se uključili program. Evo, imamo još nekoga. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Hvala puno. Puno pozdrava dana za tebe, za sve slušatelje Radio Bogorča.
0: Hvala lijepo.
2: Htjela sam da se pitam, nešto umne tona nije bilo. Ni bilo je tona, ali nisam razumila ništa kad su vam gosti bili.
0: Nemam pojma.
2: Da li je još kod koga bilo? Ja ne znam.
0: Ne, imali smo sve. Evo, čuli ste malo prije gospođu, kaže, sve čula kako treba.
2: Bila sam ja, stvari, smanjen mi je radio bio.
0: Kako ga, Čekićom ga smanjila, pa je umjesto pola metra širok.
2: Ma lupila ga,
0: Dobro, reka ste. Kažete, sad ćemo vam.
2: Pozdrav za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Hvala lijepo.
2: Za mene pjesnica neka bude, eto, Šaban je poručen, bilo je Marinko, bilo sve pjesama što sam, ali nema veze, ima.

0: Idemo dalje, evo ponovo prilike da nas pozovete, evo još jedno obaveštenje. Naime, prije 2-3 dana izgubljeni dokumenti od Doma zdravlja do Rosulja, do one Nove Vogošći, na ime Midhat Bešlija, farcikla jedna gdje su sve ovako važni lični dokumenti, ako neko slučajno je to pronašao, vidio ili je negdje sklonio, neka se javi, ako ništa neka se javi ovdje na radio Vogošća. Naime, izgubljeni dokumenti, svi dokumenti za penziju, kaže čovjek, ako ih ne nađem, ja sam poludio, nikako više neću moći, sve to već danima on to traži. Idemo do vas, halo.
1: Čok Jaša, Etjen Bimbaša, pozdrav, selam svim našim dragim slušateljima.
0: A doktore, kako ste nam?
1: Joj, šuti.
0: Šta
1: je? Prošu nedlju hoću da se javim kad mi jami srce.
0: Aj.
1: Vao, hitnu, dođuši bodma, nama ne valja, kaže, izgleda, šeitan došao po tebi. Odvedoše me tamo u vojnu, bivšu, Boga mi su plahi bili, infuzije, lijekovi, ono, ovo, 3 sahaca izvuko. Aj ti kući, nije ti još vakat. Tako da sam, Boga mi, bio aman na putu.
0: Aman. Dobro, bit će bolje, naravno.
1: Insan je ko tica.
0: Tica ko insan.
1: Evo, za tebe jedan kaže, naš FM je istovremeno i golub bijeli i soko sivi.
0: Ko golub i vrana.
1: Ko golub bijeli nosi maslinovu grančicu, a ko soko sivi kalašnikov za odbranu Bosne.
0: Opa, bato. Hvala, doktore.
1: E, može li za mene, dugo nisam čuo Safeta i
0: doktore,
1: sretne Šanku.
0: Doktore, imali smo mali tehnički problema. Ja. Što se tiče sevdaha, ne mogu ništa da pusti. Ujutru će to da napravi stručnjaci. Znači, zaista ne mogu. Rado bi, evo, imao sam poruke što se tiče sevdaha i nisam uspio nikom poruku.
1: Nema problema.
0: Zaista mi je žao.
1: Pa dobro, može li onda nešto od ove zabavne?
0: Pa može.
1: Može, gledaj, Dragan Stojnić je moj školski drug.
0: Dobro, mislim da neću ni to moći naći.
1: Ako imaš šta od njega?
0: Sad ću da pokušam da vidim.
1: Recimo, vino i gitare bi volio čut.
0: Imam ja pjesmu, ali ne od njega. Tu. Aha,
1: ja znam da imaš, to pjeva i Gabi, jel li?
0: Ma ja, ali ja sam malo... Izvinjavam se, Dragan, nemam. Vino i gitare imam, evo sad ću reći ko vam pija vino, ne mogu da dođem do baze, pošto je bilo neki u toku noći problema.
1: Dobro, nije problem.
0: Imam vino i gitare, imam od Kemala Montena.
1: Pa može i to, nego što.
0: Maja, dobro. Hvala, doktore.
1: Hvala sa...
0: Oprosti, doktore, sutra će sve biti u redu.
1: Ma dobro, aj ne skiraj se.
0: Nedlja danas, pa smo i to... Eto,
1: aj,
0: dobro,
1: zdravio.
0: Prijatno.
1: Pozdrav.
0: Eto, bit će gospodin Kemo. Idemo slušati 15 sati 54 minute.

0: Idemo dalje, 16 sati i 19 minuta. Pišite nam ili nas pozovite 434-888, kao je selam iz porodičnog doma Hasića, ako može od Mileta, boginja ljubavi, zahvaljujem, piši nam naša dragana Fija, boginja ljubavi, sad ćemo to da pronađemo. Pišite i vi ili nas pozovite 434-888 su naš telefoni, ide prvo Mile, u stvari ja, ide prvo Sinan, ja poklanjam zlatnu burmu i to je poruka bila, a nakon toga Mile, boginja ljubavi, 434-888 su naš telefoni. Evo danas su 17 sati, pogledajte na našoj televiziji, zaista pregledamo ovu emisiju. Danas u 17 sati ide nova emisija Besjede koju smo snimili u Očevi na Pekijadi. Zaista jedna divna priča. Dvije emisije imaju, prva danas, iduće nedlje druga. Halo, izvolite.
1: Halo, selam do velikim tebi, tebi tvojim kućama. Nadam se da ste dobro.
0: Hvala lijepo, dobro je, dobro je.
1: I sve ostale u selami za naše slušalce, Lalu i Tarka, posebno doktora našeg. A meni, hajde nešto, ne znam šta bi. Od Halnom Muslimovića, hajde.
0: A recite šta bi, ali...
1: Hajde.
0: Muslimović.
1: Banja Luka, može.
0: Može, može.
1: Hajde, hajde.
0: Prijatno, hvala vam lijepo. Prijatno. Eto, to je to. Ide Sinan, nakon toga Mile, a zatim i Hal Muslimović.